0: Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla meld härlig stämmen, ja, den radio namala, Alma Radio, ordentlig radio.
1: Nå regner sjø

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det förren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara dro för att finna nå. Kanske finns han själv.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare, Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående då.
0: Och så var på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, var började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidigt, väldigt tidigt 10 år, ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör.
0: Mm. Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg, en av många svenskar som har blivit värnigen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på bass då. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på Jazzlinja så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Hejsan, det är Magne
1: och Petter
0: ifrån Sia gubba och
1: vi hör på ordentlig radio. Jag ska svin på skogen och jag hänger blir. Jag tror jag ser att den som får det svire bror.

Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sång om en sommar en gång. Svaberg gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt jag länge ska dräck. Och känn att det slett icke savnade heller. Antiche var röst

förstår jag inte ensom är ensom och alene. Vänner krets från toppen rätt till fler som är steine. Säger att väldigt ofta så är det samma grejne. I hvert fall bäst i gäng och gå min väg med. Gott förnöjd mitt liv som häst men ett bein så halter det. Att blå ut babys håller på och rima upp till altere. Hörer exer ropa fjärnt, vara kör som alter det. Tack tok ett åpent sår och helt mer sant.

Första hylletopp. Lå ett lite bananbrett som vi kunde få om någon tur då klatra upp. Rune blev vill och kika ner på mig. Du är ju liten och lätt. Jag flög upp och ner bora, fyrt upp aura. Premien är mitt gamla brett. Och jag husker akkurat henne stod när jag tog emot brettet och lycka som skrek in i mig.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jeg går. Och mor och far. Och fire ungar.

0: Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det här så. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sortvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de med meg. Hvor jeg går, og mor og far och fyra unga och en prins.
1: Hej, detta är Ole Morten Vågan, känd från bland annat Tour de Jazz. Du hör på Ordentlig Radio.